0: Super FM radio. Super muzika za super ljude. Sve je super.
1: Evo, javili ste nam Pančevački most ka gradu gužva. Takođe, ulazak u Beograd, autoput, deonica kod Plavog mosta, isto gužva. Hvala lepo. Idemo. Robi.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom Meksika i Južne Afrike koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 19 stepeni.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se posle dogovora sa mađarskom kompanijom MOL sada očekuje dogovor mađarske i ruske strane o kupovini većinskog ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije koji bi potom odobrila američka administracija. Novo iransko telo nadležno za nadzor Ormuzskog Moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta do daljnjega. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju sporazuma i dalje su u toku, uprkos noćnoj razmeni napada između dve strane. Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično počinje večeras utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, koja je na programu od 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 20 stepeni.

0: Radio Super FM.
1: 12. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Duić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.